0: ない。
1: アクティバ FM、 アクティバ FM、 en 105.9 MHz。Desde sus estudios ubicados en Tomás de Arcondo 3153, Barrio Jofre Norte,